0: いや、上位殿。渋谷様。お待たせしました。はい。どうぞ、おかけください。はい。いや、別の約束があるので、10分しか時間が取れないが、まあ、さあ、それでは君のその偉大な計画とやらを聞かせていただこう。
1: はい。

0: 非常に想像力豊かな考えだが、一体その薬の中に何を入れるつもりだ。
1: それは医学専門に書かないと。
0: どうした？何をためらってる？言いたいことがあるのであれば言いたまえ。
1: 慢性中毒を男性病をもたらす。
0: 君の考えは悪くはない。だが国際条約と道義的観点から我々は君の考えを支持するわけにはいかない。考えても見たまえ。100万の同胞が住むこの土地で伝染病を蔓延させるなどもってのほかだ。君も安易な発想をやめたまえ。さあ話は終わりだ。余計な考えは捨てて、その方が身のためだ。
2: すみません長官、感動だと思いました。
0: いや、
3: はい。

0: 軍憲兵隊の者です。渋谷長官の命令であなたを迎えに来ました。
1: 先に電話を下さればよくスタート。
0: 詳しいことは私たちにもよく分かりません。ハルビン憲兵隊の者です。渋谷長官の命令でここに来ています。これから私たちと一緒に長官のお宅に向かってください。相談すべき重要なことがあります。
1: 少々お待ちを。不幸着替えていきます。
0: シュウさん急いでください。
1: はい。少谷三郎，让我现在去他家里，应该是没什么问题了。

0: では行く。皆さん、こちらはアルペン警察特務課の特別行動隊隊長、ジョイ君です。ジョイ君、座りたまえ。
1: 秘密保持のために紹介は省くが、こちらの方々は皆各方面の要人だ。本日は君の報告を聞くためにわざわざ新京と法典から集まっていただいた。詳細な報告は君からしたまえ。
2: はい。
1: では始めてくれ。
3: 起来。
4: 科长，刚才宪兵队来把周队长家的详细地址给要走了，他们现在厅长临时调走了他的档案。
3: 这什么时候的事啊？
4: 两个小时以前吧。
3: 你怎么才告诉我呀？
4: 因为您，您刚才不在。
5: 不会有什么事儿吧？
3: 啊？是啊，会是有什么事儿呢？
6: 就是调查周乙，应该先找我呀。
4: 是啊，因为您不在，所以就给我打电话了。他们不会是把周队长给抓了吧？
3: 不会，日本人要抓他，也不会先给你打电话的。
6: 是。
0: では、他に何かありますか？
7: 最後に質問があります。あなたに質問したいのは、どのようにしてこの計画を思いついたのか、また統合部隊の状況についてどの程度把握しているのか。
2: わかりません。
7: 嘘をつかないでください。私の質問に正直に答えてください。状況を把握してない者がどうしてこのような計画を立てることができますか。
2: 私は噂を聞きました。
7: 噂ですか？噂にも意味がある。

0: 彼ら書いたの？
1: 言いつけた通りに彼らそれぞれ書きました。間違うところはないですね。
2: 真没想到你还有过目不忘的本事。
0: 我的本事可多了。
2: 快去吧，高春晓回下班了。
0: 我去。

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに行くのか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。審判を下せねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。
2: 你好 Oshie McGregor, do you understand what I said to Thompson?
3: I don't know if the Chinese will get it, but the Americans won't understand it for sure. Captain O'Brien.
2: You know, I can't use my arm, so you have to practice 8th Royal Army and New Fort Army. The two gestures.
3: 8 and 4, like this?
2: Yes, 8 and 4, good. I think someone's coming here. Yeah, I swear.Dude. That's the Japanese.
4: Wang Jing, 你看，那几个飞行员肯定掉到这一片了。
5: 啊，
4: 仔细找。
5: 好。

0: Thanks for seeing us.
1: 那我们就一起走。Together go.
0: Together. Yeah.
1: Yes. Yeah. Let's go. 把日本人的枪全部收起来。
2: 哎，我来，太君，姐夫，喝水。
3: 你小子别犯傻啊，枪一响就给我趴下来，你有个三长两短的，我跟你姐没法交代啊。
2: 哎呀，姐夫，我怎么觉得您现在干劲儿没之前足了？
3: 有意气风发的时候啊，就有冷静思考的时候，是吧？我算是想明白了，甭管跟谁干，别使那么大劲儿。
4: 现在这局势不太好啊，哎，以后怎么着还真说不准呢。
3: 哎呀，我就觉得这边啊，现在是越来越不可靠了。
2: 那你想怎么办啊？
3: 咱们有地儿投奔呢。
2: 谁呀？
3: 冯东野，他现在是忠义救国军的副司令，我把你们拉过去，怎么着不给个师长干干呢？所以现在留个心眼，给自己留点后路。口号喊得震天响，脚底下就是不挪窝，让这帮日本人自己忙活去呗。
2: 姐夫，您真厉害。
3: 嗯。
5: 大佐哥哥，原因を把握した。私たちは小藩の招待に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路詳細の封鎖線を突破したが、彼今は市民戦の本局地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
6: ヨロの山は新四国の天下だ。彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手なことを取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
5: ありがとうございます。大佐閣下こそ一番苦労しています。
6: ああ、坂田君は大阪の支団から来たと聞きましたよね。
5: はい。
6: 大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か？
5: はい。
6: 例えば菊政宗。
5: 飲みたいなら持ってきます。
6: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひっそしていた紹興酒を贈ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供は追いかけずなんた時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁くときに放り出して親族を招待する。ゆえにニュアルホンと名付けた。どうだ。
5: 喜んでいただきます。

0: 更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥哥，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思った通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にこう伝えろ。すぐ接触から離脱す。すぐ民社の新四軍包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは勝敗が探した突破口だ。
1: 大佐哥哥、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら勝敗も思いつく。でも彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい。
0: 老兄，你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事儿。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们真刀真枪打硬仗的准备。
0: 要不你看这样行不行？我召集大伙，咱们开一个临时的作战会议。

0: 唯一我が軍の防地区を抜ける必要のない道だ。ここから突破したらもう妨害がなくなる。予想外の出来事がなければここが小藩の突撃機の要だ。
1: 目前为止这个地区就是一个易守难攻之处，如果我们要突破了这里，那我们就可以彻底的摆脱日军。我相信日军一定会认为我们会铤而走险从这里突围，不过恰恰相反。

0: 坂かまた少々坂からの。
1: 小坂家はやはり文官出身の人だな。今は幕府とても思ってるのかね。指で赤黒の旗を刺しながら太鼓を打つのかね。

0: 早川がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅策が必要だ。みんなに豊漁はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦死せよと伝え。

0: 全部挿入すぎない。ここの人こそ彼が救い出したい人だ。
1: 手坂か。同感でございます。
0: 工事から帝国ステインに三ボブセを実施した。中国人がまだ後人の角を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。
5: 行くぞ。

俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々を待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて丘の方向で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は前衛、その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。

0: 人として尊敬できる相手と出会えて忠実感に満ち触れると失望感が湧いてくる。私はな、伝えろ、全員急げ。
1: はい。ズーマン。

0: アロ君、何やってんだ。
1: 紳士軍の封鎖で私たちの補給が断たされた。みんなのためにウサギでも捕まえようと思って。
0: 焦らなくていい、補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
1: そうか、よかった。
0: 全主官だ。
2: 主官。
3: はい。
4: 支援は必要だと分かっている。でも仕方ない。補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。分かってるな、平田君。
5: 連合国が成立した委任管理理事会は、国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これが赤裸々な西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
6: 大佐、聞こえましたか。日本はドイツ、日本、イタリア三五国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
4: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度のぷんわり。みんなに伝えろ、我々帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
6: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
4: 自分の飯は自分で解決するよう強化する。方法は問わない。
6: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか。
4: 長期安定できると思うか。
6: わかりました。大佐、最近大従軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてる。フォンフシレだ。
4: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやがいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
6: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
4: 開けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
6: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
4: 名称の子孫として引き継ぐの。傲慢と執着を守らなければならない。
6: はい、

0: 失礼します。前方新支部の正体を発見、物資運送中です。
1: どこだ。そこです。
2: 全員気をつけ、今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 無事に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に神官生たちが降伏したのですか。
2: 来たのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
2: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
1: 彼らに会いたいということですか。
2: 彼らは君と親しんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。
3: 我给你听个好消息。
4: 什么好消息啊？
3: 你听，
5: 日本天皇宣布，日本无条件投降，向原地驻军缴械。
3: 他们投降了，日本人投降了，哎，我们胜利了。
4: 我们现在是和平建国军，那也是我们胜利了。
3: 对，哥，那个
4: 怎么了？
3: 我发现一个事儿。
4: 什么事儿啊？
3: 是关于吴纯的。
4: 他怎么了？
3: 他去小林武义那儿了。您不是让我保护他吗？现在到处都是散兵游勇的，他走到哪儿，我们就跟到哪儿。副司令，副司令。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの忠国神の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は忠国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: カカの採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の切手は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才、视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在黎明前夕，永远离他而去。他后悔没有早点表达他的爱。他曾经说过，娶她时会喝完这坛女儿红，如今只能用酒来兑现自己的承诺了。

0: 快坐吧，快坐吧。只要放下香啊，我们就不是敌人了。
1: 座って、銃を下ろせばできじゃない。
0: 坐坐坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
1: 共产党新四军八路军一直坚守的原则。
2: 私への気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 罪を償います。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 好，好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: どこの出身？昔は何をやってたの？
2: 自家は農民です。
3: 他家是农民，在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏
3: に。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，不要相信那些军阀和政客们歌颂战争。战争对老百姓来说，就是很残酷。
1: 戦争は残酷だ。
0: 不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ない。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了。
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰啊。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
1: それも呼ん
2: で。ありがとうございます。
4: それらの一種の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林側か新進軍か迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら歓迎を持って待ってろと伝え。

0: 隊員の佐藤悟です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに前線界の東明国に降伏する招集を下しました。君たちが今の行為は全部長官の狂った狂気と攻防のせいです。彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら絶腹すればいいのだが、皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちもまだ生きてる。父さんや母さんがいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。家に帰りましょう。
1: 戦闘準備、退役の戦闘準備だ。
2: 快想尽办法，无论如何抢救他。
1: 神盾骑兵队，
3: 看，爷你开战，爷你开战。